papa wa pe bomuta senida swangina ba samo di penira dia dra pe mama ni da su e kama no do chamu akonfo mami e subie mati nyankopon.